0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Eural, kuća Podova. Rešenje za osvetljenje XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
1: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
2: You know I want your money.